اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے. او مائی بلاور شیخ، وین یو ریز یور ہینڈز بیفور اللہ ان دا ارلی پارٹ آف دا مارننگ آفٹر یور تہجد پریئرز، دین میک دعا فار می that Allah tabaraka wa ta'ala bless me with his kamil raza. Everything depends on the raza of Allah ta'ala. If he is pleased with us, then our dunya will be jannat too and akhirat will be jannat too. And if Allah ta'ala is not pleased, then nothing. Person can have everything but he's got nothing. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ رَضَا of Allah تَبَارَكَ. That is something that we have removed from our dictionaries. It doesn't seem to exist. All our efforts are just for show, for name, for fame, for some wahwa. That's all. If we don't get recognition, if we don't get congratulation, if we don't get wahwa, then finish. Then the person doesn't do anything. کامل رضا آف اللہ تبارک و تعالی، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں، دیکھ کر میرے اشک ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جہاں میں. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں، دیکھ کر میرے اشک ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جامے. رینز آف رحمت.

0: قبول الجنة وآخر دعوانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے مالک کو راضی کرے خوب ہم. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم.
0: وہ ختم ہو گیا, وہ دوسرا, وہ جو ختم کر دیا. We went halfway with that explanation, which we completed inshallah tonight. A copy here? No, take it. This up here.
1: عشق کا اے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو.

0: التوفيق في أمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشق

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشق

الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

InshaAllah, you are well aware of the good wishes, the good desires, the aspirations that are in the hearts of each and every one who has raised his or her hand before you this part of the morning after Zikrullah. Ya Allah, fulfill all their good wishes, good desires and aspirations. Ya Allah, we cannot know, but you know the difficulties, the hardship, the pain, the suffering, the problems, the tests and the trial that each and every individual who has raised his or her hand before you this part of the morning is undergoing. With your fazl, with your ihsan, with your kindness, my beloved Allah, remove their difficulties, their hardship, their pain, their suffering, their sicknesses, their problems. Ya Allah, everything is in your control. It is just your decision and everything can change. Make a decision, my Allah, of khair for us. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا. یا اللہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں، وہ بد کردار و نام سیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.

ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

Where can we get the days and the nights of Madina Sharif? Any part of the world you go, no matter what kind of tourist attractions it may have, but where can you get those peaceful days and nights that you get in Madina Sharif? Therefore say, Allahi dikade bahare Madina, ke dil hai bahut beqarare Madina. وہ مسجد وہ روزہ وہ جنت کا ٹکڑا وہ مسجد وہ روزہ وہ جنت کا ٹکڑا خوشا منظر پر بہار مدینہ وہ مسجد وہ روزہ وہ جنت کا ٹکڑا

وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر، شہیدوں کے خون شہادت کا منظر. 70 صحابہ باڈیز، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹام ڈک اینڈ ہیریز، ایچ اینڈ ایوری ون کلوزسٹ ٹو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایچ اینڈ ایوری ون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. Nobody can ever get a better certificate than that. Allah Ta'ala pleased with them, they pleased. We all have to wait until day of Qiyamah, when Allah Ta'ala will say, I am pleased with you, now you can go into Jannat. Then it will be a day to rejoice. Otherwise we will always say, until the day of Qiyamah, Hum aise rahe ya ke waise rahe, wahan dekhna hai ke kaise rahe. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. پیپل کین کال از آل، گیو از آل کائنڈز آف ٹائٹلز ان دس ورلڈ، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. نظر ڈھونڈتی ہے

صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر, ہوئے منگسٹر ہیزن سین اے پکچر آف دا گرین ڈوم. وی کین ہیو مینی مینی گرین ڈومز ان آور کنٹری اینڈ ادر کنٹریز. وے کین دوز گرین ڈومز ہیو دیٹ نور دیٹ از آن دا گرین ڈوم آف دیٹ از آن دا روز آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام. Which green dome can say from all parts of the world the angels are bringing salat and salam. Usi mein to aaram farma hai sarwar. We can take a billion qasams and say that beneath that green dome rests Sayyidul Anbiya, Tajdar-e-Madina, Ahmad-e-Mujtaba, Muhammad-e-Mustafa. جمیلوں میں اجمل, شریفوں میں اشرف, کاملوں میں اکمل, صلی اللہ علیہ وسلم. That is the place where we stand and with deep hearted love and respect with lowered gaze and humbled hearts we say as-salatu was-salamu alayka ya rasul allah, as-salatu was-salamu alayka ya habib allah, as-salatu was-salamu alayka ya khayra khalqillah, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين, الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين, الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. اسی میں تو آرام فرما ہے سرور.

ہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہی تھے یہ پروانہ شمع انور. دی ویئر لائک موتس اراؤنڈ دس فلیم آف نبوت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام. دس بیوٹیفل فلیم، ہاؤ موتس گو ان دی گیو دی لائفز اوور دی فلیم. We light a candle, we light a lamp, and then the moths come and they burn themselves up in the ishq and muhabbat of that flame. Abu Bakr, Usman, Ali, Umar radiallahu ta'ala anhum ajmain, they were like moths. Sahaba kiram were like moths. They came towards Nabi alayhi salatu wasalam. They were prepared to sacrifice their lives for Nabi alayhi salatu wasalam.

And finally, یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر، یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر، فلک بوسزن ہے یہاں کی زمین پر، یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر، فلک بوسزن ہے یہاں کی زمین پر. What I mentioned a little earlier, it is as if the skies are coming down and kissing the earth of Madina Sharif. That is the greatness of Madina Sharif's earth. And this is the place where Nabi alayhi salatu wasalam resides. Nazar.

ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے. Whichever condition my Allah Ta'ala keeps me in, I found that to be the most perfect condition. جس راہ کو ہم تجویز کرے اس راہ کو اثقل دیکھا ہے، جس راہ کو

محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.